0: baby.
1: Music only.
2: Laisse-moi faire, ce soir toi et moi is a love affair.
3: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman-teman. Kali ini kita punya Sunny Lucas, Willy.